0: Har du pension I KLP genom jobben? Då får du automatiskt våra laveste priser på försäkring. Det betyder att du slipper att ringa och pruta. För vi vet att du har viktigare ting att bruka tiden din på. Det gäller enten du är en helt ny kunde eller har varit hos oss länge. För det ska löna sig att jobba för fällskapet. Hilsen oss I KLP Försäkring.
1: Hver dag, hele døgnet. Radio 3.

0: Kontakt oss for en uforpliktende prat på telefon 755 25000 eller send en mail på reklame@radio3.no. Kontakt oss, så ordner vi resten. For radioreklame fungerer.
1: Radio Action Ambassadors.